jednaće mjeńšinu popěćich je runje hakle dwaj titulaj stare jenaše dźensniše wusowanje, a tuž so wiesz za jeszcze prašeće, što da jeszcze na nas čaka tak hučbnje. No, mjestrujem smieće so wieselić na Nicole Simonovu z Mam Cze Rad. Žana Ranje bez Marka Smoły na Svieće Rynje. Na džemne mače ti švy dool. Hanka Relcina spiva. A nech so vam džen zalubi s vašimi kumplemi runje dym. Je Josef Lunat tutun spiv vienoval. To su kumple.